miljoenvoud. Østjær bryner, Østjær sugner, i det som tiden er godt nok hit for. Og svedet, den er vold og gist nok godt. Bokstokner, ylreiter, arum lanjon, horning, stokner, is er det.